anapa wo e die wa wunim se je krokro mu juma die no eya na eye kronkron monday na kronkron monday so e na kwajo afiba abis ma ko di kwajo anaso no so di kwajo ano ye kwajo oh okay omu ni na

to me wono eraden to me no the woman o kwari die ya wodi a se woman jidie e wo eraden mu tena wo

0: be omu she ni tefu ya mu misa ne se aden aye oko bi beat ni eboma ne nso na na ano no abo ne die
1: Africa Radio UK your power station
0: program na wa sugusa witie no e fe ni yekrekremu yekrekremu jume die nyame adoma